newydd o blad i cwyl. Trwylwch gael gen y fus, paltio slan i sgyl. Yn rwys y teitim sias mewn chlwysyd, sy'n erfiain am brot chwtorwch. Ys ysyrg sy'n fwrs sy'n hafen.